0: 神経質で開発されたらムキムキなんで。
1: ムキムキの冬ね。
2: それと鈴ヶ森さん、天空橋って呼びにくいでしょ。リリでいいよ。
3: はい、リリちゃんがいいよ。キラキラして可愛いよね。
2: はいはい、冬ね行くよ。
3: 待って待って、
1: 大人って雰囲気でちょっとかっこいいかも。
2: 歩きづらいんだけど、
1: あとどこかで見たことあるような気が。あ、アンケートのこと聞きそびれちゃった。この千本鳥居って本当に千本あるんですかね。
2: 千本鳥居っていうのは最初にくぐったあそこだけで、伏見稲荷全体だと全部で1万本くらいあるらしいよ。
3: ここまででちょうど2750本。
1: え、数えてたんですか師匠。
2: 信じなくていいよ。
1: なんか空気が変わった。
4: 伏見稲荷大社の奥の方には、人々が奉納した小さな祠、お塚が1万基くらいあり、お塚信仰と呼ばれている。お塚への鳥居奉納は江戸時代から始まったらしい。
1: ちょっと怖いくらいですね。
2: 人の思いがとどまる場所、うん、か。
3: なんか湧いてくるね。鳥居とは人の思いを取り入れるから来ている。
4: 来てません。
3: その思いが一つになれば、とか、使えるかも。
1: 師匠のこの妄想力、ここから連載漫画が生み出されているんだ。見習わないと。
2: ちょっと口頭向けすぎない？
3: それぐらいがいいんだよ。
1: 40分、
2: どうしようか。
3: 行く。
5: 待ちなさい。
2: 行こうか。

0: 登って降りて結構歩きましたね。
1: うん、登山だったね。
0: ん？重軽い石？
2: 石を持ち上げて思ったより軽かったら願い事が叶うんだって。
3: やってみれば？
4: 一人前の漫画家になれますように。
0: えい、重い、いや軽い、どっち？
1: 軽い。
3: 何願ったの？
1: とりあえず次の締め切り原稿間に合いますようにって。
0: 願い事も軽い。
1: 美味しそう。
5: 甘いものでも食べますか？
3: ん？適度に疲れた後は。うまい。
1: ああ、
2: グビリ？
1: リリちゃん、三人で乾杯しようって言ったのに。
3: あ、ごめん。神社出たら自然に。
5: 何を飲んで？
3: 松本酒造の桃の雫だけど。
5: どうして当然でしょって顔なんですか？まっすぐな瞳で。お酒？
3: すっきりした味わい。京都の地酒ね。京都のこの辺、伏見地区は酒蔵の町。あっちに松本酒造、あっちに月桂館、藤岡酒造。
1: ちなみにアンケの項目は日本酒の生産量ランキング上位4件だったの。女子3人日本酒まろび旅だよ。
3: ええ、腹を割って話そうじゃないか。
5: すみません。
3: ん？
1: あれ？この間誕生日って言ってて、今大学2年生だから20歳じゃ。
5: 私早生まれで3月で19に。
1: ごめんちーちゃん、私勘違いしてた。
5: あ、気にしないでください。飲めなくても京都はいい街ですから。
1: ごめんね。
3: 早くここまで追いついてきな、お嬢さん。
5: いい感じに言ってますけど、お酒のことなんですよね。
3: いいね。君どこ中？
5: 術中です。あれ、姫路が。
3: よし、次行くぞ。二人とも。
5: ああいう大人にならないようにしよう。そして関わらないよ。
3: あれ、
5: 今の感じ前にも。
3: あ、
5: そうだ、会津のホテルで一人でお酒飲んでた人。
3: ん？
1: そうそう、リリちゃんにこの子楽しいことしてるよってちーちゃんのアンケート旅見せたの。そしたら、
3: 会津か、うまい日本酒ありそうね。
1: で、すぐ旅に出てたからニアミスしてたんだね。
5: そんなことが。
3: 全部うまい。
1: 山ウニ豆腐ってなんだろう。
5: 食べてみますか。
6: 豆腐を味噌に漬け込んだもの。ウニのような食感。
1: 確かに食感はウニっぽい。
7: 味は味噌。酒が進む。
1: でも惜しかったな。実は二人が偶然旅先で出会って仲良くなって、どっちも友達でしたって妄想してたんだ。
5: おお、漫画っぽいなって。
3: なんだそれ。
1: それで三角関係になってとか、読み切りいけそうって。
5: 全部漫画のことに。さすが師匠。

0: もう夕方だね。そろそろ宿も探さないと。
1: 日本酒の温泉が湧く宿にしよう。
0: なんでそれいいこと思いついたみたいに言えるんですか？ないですよ、そんな日本昔話にありそうな宿。
2: 今から酒が。
1: それそれそういうの。
0: また飲んでるし。あ、実はね、ちーちゃん、お宿もう予約してあるんだ。
3: え、そうなんですか？
4: 京都は人すごいし、取れなかったらまずいかなって。
0: 確かにそうですね。いつもの雑感は薄れるけど、ちゃんとした大人の旅って感じでいいかも。
4: それでね、明日見たいところもあって、その近くのお宿なんだけど、京都駅から電車で2時間くらいのとこなの。
0: 雑ではないけど乱暴すぎでは。
1: ねえ、
0: というかそれ東京じゃないですよね。
4: 違うよ、
1: 私は電車で飲むのも好きだ。
0: 聞いてないですけど。
1: 行きは我慢した。
4: 頑張ったね。

0: 5 processor for high-demand gaming. Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
1: ルート設定完了。戦艦、降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメ、ダメ。
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
1: また神なので漆黒の中に刻まれる。チャンビル、
2: さて、ってやろう。
5: 共和国、
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。

0: タヌキはいい居酒屋の証なんだぞ。こっちかな。着いたよ。ここが本日のお宿。いいですね。旅情感あふれるでしょ。2時間かけて来た甲斐があります。うまい酒が待ってそうだ。本当ブレないですね、一度飲んでから。でもこんな良さそうなお宿、お値段も。
1: まあまあ、今回は勝手に取っちゃったし、お姉さんに任せときなさーい。
0: 姉さん、
1: リリちゃんは違うからね。
2: いらっしゃいませ。お待ちしておりました。
3: お世話になります。
2: お食事の準備できてますよ。
0: 建物すごくいいですね。
2: ありがとうございます。明治時代から増改築を繰り返してこの形なんです。
0: 歴史素敵。
2: こちらのお部屋です。
0: いい和室。
2: お部屋にお風呂もありますけど、温泉のご用意もありますので、ごゆっくり。
0: ありがとうございます。
1: ここもある。
0: いいですよね、ここ好き。
1: 旅館プラスここイコール文豪じゃない。
0: わかります。
4: 温泉で
2: 熱燗。
5: 危険なのでダメです。

0: おはよう。
1: 何してるんですか？
0: ああ、シラフのうちに思いついたことをメモしてるの。
1: あ、かわいい。
0: 冬音は一度思いついたら忘れないって言ってるけど、私は少しでも取りこぼしたらもったいないから。ね。
1: はあ、こういう努力がきっと連載につながってるんだ。
0: それにしても、ここはいいよね。いつか素敵な男性と向かい合わせで。なんてね。
1: 結構乙女なんですね。意外です。
0: おお、言うね。私は少女漫画家だぞ。
1: リリーさん？
0: ああ、旅の時は容赦しないって決めてるんだ。肝臓に。まだ開けてないぞ。
1: なんでそれカッコつけて言えるんですか？
0: チカちゃん、ツッコミいいよね。
1: 初めて呼ばれました。

0: 来い。
1: ちいちゃん、語彙力。いいな。
0: ちょっとリリさん、何を？
1: いい景色が酒に溶けるとうまいんだ。知らないの？
0: 知りませんよ。
1: ほんとこの人は。

0: 走力。
1: ときめきはないな。また髪ボサボサにして。
0: ねえねえ、また覗き台っていうのがあるよ。
2: また覗かれるんですか？
1: またから覗くみたい。
0: 頭に血が昇る。
2: 頭に血が昇って、クラクラして天の橋立てがより幻想的に見えるんだそうです。
0: 酔っ払ってやるのは危険ですよ。
2: よし。
0: じゃあ天の橋立を歩きましょう。
2: おー。

0: これ。岩見修太郎さんっていう伝説の剣豪がここで父親の敵討ちをして夜暴れてた神社の狛犬の前足を切って退治したんだそうです。
1: 何それ、かっこいい。漫画にできそう。
2: 修太郎って日本酒ありそうだな。

0: パイザシ
1: ー、かわいい。
2: 元伊勢湖の神社、有史以前から豊受家の狼を祀っていて、さらに天照大神も一緒に祀っていたこともあるらしい。今はニシンとも三重の伊勢神宮に帰って祀られているため、元伊勢の名がついている。
0: なんだかたどり着いたって思えるいい神社だ
1: ですね。二人とも、狛犬の足見て。前足切られてる。
3: 大阪でヒヒも退治した
4: 岩見忠太郎さん、相当ヤバい。
0: それじゃあお参りするか。
1: はい。あ、待って、